0: na enfermedade. Aquí hai moitos mentos que pensarías que estaría unha película de Alzheimer que non están. Por exemplo, nunca escoitas un médico dicirle a nai que tes Alzheimer. Creo que nin esta palabra non sei se se di en ningún momento da película.
1: Diría que non,
0: Así que todo máis somos como moscas na parede da casa familiar esta e vemos estes momentos e aparece un título que pon un ano, despois outro título que pon dous anos e vemos momentos desta familia e está máis enfocado nos cuidados, as persoas que están cuidando, né? E ela sí que é unha persoa protagonista importante da película, pero a protagonista é ela, Claudia, e os demais membros da familia, e enfóquese máis nos cuidados.
1: Sí, nesa parte, eu creo que sí, é a película máis que precisamente, igual pola forma precisamente na que está feita, que creo que máis me chegou neste tipo de películas falando de enfermidades como esta, non? Porque ti estás dentro da casa, non? Parece que eres formas parte. É o que diste, non? Estás sobrevoando o que lles acontece, non? E estás con eles en todo momento. E a pesar de que moitas veces actúan incluso, non actúan ben moitas veces, non? Porque este tipo de situacións son moi fastidiadas, a relación que teñen as irmáns está moi constreñida dende o inicio, a primeira interacción que vemos entre a nai e a filla, entre Claudia e a súa nai, non é unha interacción bonita, se enfadan, non? E despois desta primeira escena xa vemos a nai enferma, non? Bueno, aquí nesta primeira escena xa está enferma, o que pasa que aínda non está moi claro, non? E entón é como que vas vendo, non? Como o duro que é realmente isto, non? Porque moitas veces nas pelis se nos pon pois o melodrama, o bonito, o ai como te quero, non? Nesta peli non se di iso e tampouco fai falta, non? Porque coidar xa é unha forma de amosar amor, non? Pero a min iso, quizás a min o que máis duro me parece é como primeiro vemos a primeira interacción, ela chega tarde ao cumple da súa nai, non sabemos se é que xa sabe que está enferma e xa está empezando a sufrir, non? E é un adolescente ao final, non? Entón, claro, e a primeiro ía un roce coa súa nai, ela non se parece en nada a súa nai nin a súa irmá, sobre todo, non? A súa irmá tamén actúa un pouco como unha nai sobre ela, e ela sinte como un agobio, non, constante, non? E a pesar de todo, ela queda nesa casa, ela coida a súa nai, non? E é como vese como esta forma de decir, vale, pode que non te diga constantemente que te quero, pode que a miña que ás veces me enfade contigo, pode que a nosa relación non fose perfecta, pero te estou demostrando o cariño desta outra forma, non? Como os cuidados e como os cuidados afectan tanto, non? Non sei.
0: Sí, eu creo que unha cousa que podría ser a rexeitamento en algunhas persoas é a protagonista, que non é a máis empática, especialmente ao principio. Porque eu fui con un amigo e el, por exemplo, non puido entrar moito na película por ela, porque lle molestaba moito ela. Eu teño que dicir que eu non era un adolescente para nada parecido a ela. Eu sí que sempre quería moito os meus pais, sempre lles quería, non sei, que querían que estivesen orgullosos de min, e ela non é para nada así. E dixo a directora que cando ela tiña esta idade, pois basicamente odiaba toda a súa familia. Igual porque eu traballo con adolescentes, pois eu sí que vexo moitos adolescentes así, que, non sei, que pensan que son egoístas, basicamente, e que se pensan en si mesmos e queren pasalo ben, e basicamente xa está. Así que para algunhas persoas podría ser difícil entrar na película por iso, por lo que diste tamén de que non é como, ah, nai, tan, como, quérote tanto, non? E máis ben, ai, que putada, non quero estar facendo isto, xa dende o principio. Pero teño que decir que eu sí que recoñezo moito esta persoa en outras persoas no mundo. Os adolescentes poden ser así. Así que sí, penso que podría ser difícil para algunas personas entrar por esta razón. Non sei se ti...
1: Sí, pero que para mí pareceme super realista. É dicir, eu non sei como actuaría se a miña nai ten un Alzheimer prematuro e teño que cuidala aos 17 anos. Non o sei, eu non diría que fui unha adolescencia particularmente rebelde, pero sí que me sentía moi fora da miña familia durante moitas partes, non, da miña adolescencia. E eso ten que ser tan duro que eu creo que é moi realista, non? Porque ao final, yo que digo, non, o sea, ela é imperfecta, a súa irmá tamén é imperfecta. A mí, por exemplo, a personaxe da irmá me parece que é durísima con ela tamén, porque ao final a irmá é máis maior. Eu entendo que ela quere ser perfecta, non? De feito, tamén xoga un pouco, tamén se fala un pouco disto, non? Da presión, da perfección que teñen algunhas mulleres. Eu creo que ela, a irmá, representa como esta perfección, este rollo de teño que estar en todo, teño que arranxalo todo, hai unha alfombra que te pedí unha semana que a quites e non a quitache, Dios mío, eres lo peor, non? E te lo suelto en la cara, non? E entón, a min gustame moito este tipo de estas dúas como caras, non, dos coidados, non? Está representada na irmá que quere ser perfecta e que ao final sufre moito, non? E en Claudia que tamén sufre, o que pasa que ao final é unha nena. O sea, e está pues, como que non fai nada do que o mellor querería facer, viaxar ou tal, por cuidar a súa nai, non? E a min é que me gustou moito. Si, te razón, probablemente hai moita xente que lle xenere rexeitamento, pero a min é o que quizás máis me gustou da película, eh? Que ela sexa así, que ela sexa tan real, que ela sexa... Mira, isto me ven grande. Eu quero emborracharme, de feito, cantas veces, non? Aparece ela cuidando a nai, duchando, aí ten unha resaca de tres pares de huevos, por exemplo, non? E ela di, mamá, que resaca teño, non? E además, bueno, sen contar que ademais é lesbiana, non? Non yo contou aínda a súa nai, porque eu creo que, bueno, non? Como unha serie de cousas, non? Aí que ela como que necesitaría contar e ao final a túa nai, esa persoa que ti queres que te escoite, está desaparecendo, non? E non sei, é moi duro.
0: E que creo que está moi ben representado este adolescente máis rebelde, que non, bueno, que xa non quere a súa familia demasiado dende o principio, pero cando vai avanzado a enfermidade tamén está tan ben feita a actuación da nai.
1: Wow.
0: Porque ela non é a protagonista da peli, pero ves como ao principio unha señora moi recta, moi señora, moi segura de si mesma, e pouco a pouco ves como se convierte en un corpo que está ali, pero que está, non hai ninguén dentro, totalmente ausente. Así que ten que ser moi difícil despois de varios anos disso cuidar de unha persoa que xa non está. Que xa non é a persoa que era, que nunca era a nai que tiñes antes. E bueno, despois quería tamén mencionar algo que mencionaches antes, que é a propia casa, que é un lugar, para mí, super afogante, moi escura. Lembroume moito a casa familiar de los domingos, en algúns aspectos, sí. Tamén. É un ambiente moi pequeno, moi claustrofóbico, escuro, pero moi real tamén. Eu recoñezo esta casa en casas de amigos ou incluso non sei, pisos nos que vivín, que parece que non, que non te renovou nos últimos 30 anos ou así. E se tes un problema nunha casa así, como non hai escapatoria, non? Estás ali, é moi abafador. E ao parecer atoparon ese piso a pouca distancia do piso real onde a directora vivía coa súa familia. Non sei, é que a ambientación tamén está genial.
1: Sí, sí, o piso, a min é que me recordou tamén tanto a pisos de amigos e amigas e a pisos de adolescencia, de entrar aí, que a mí xa me daban claustrofobia no seu momento, porque eu creo que pues, non sei se en Madrid particularmente, pero me dá a sensación, igual tamén en Galiza, que hai moitos pisos que vivimos neles e non nos damos conta quizáis o agobio que dan ata que non te queda máis remedio que quedarte neles, como lles pasa a esta familia, non? Sí. O sea, é como, sí, exactamente, claustrofobia e aparte está guai porque moitas veces a cámara colócanos, non? Como en posición de distancia, estamos como en habitación si os vemos como, ou os vemos como lonxe, ou temos planos moi cerrados de Claudia que tamén son bastante claustrofóbicos, temos como planos de Claudia vivindo, non? E claro, ela está moi metida en si mesma, non sei se que representar iso, pero temos como todo o rato planos moi cercanos, non, da súa cara. E volvendo ao que decías da actuación, eu flipei, a miña avoa non tivo Alzheimer, pero sí que tivo ao final da súa vida demencia senil. E wow, eu chorei toda a peli, porque non paraba de pensar na miña avoa, todo maldito rato. E estás tan ben feito que eu pensaba, é impresionante que esta muller non teña realmente Alzheimer. O sea, é impresionante. Sí. Porque aparte, o fai, que dís, todas as cousas que fai, fixo a miña avoa, e eu veía e pensaba, Dios mío, o sea, era como falar coa miña avoa cando xa non estaba dentro, claro. Cando era unha carcasa. E non sei como sentiche, pero eu que chorei moitísimo, todo o rato chorando.
0: Sí. Eu chorei toda a peli, de principio a fin. toda a peli. Bueno, despois podemos falar como de Hamlet, o valor sentimental que eu conhecía xente que o paso, bueno, moi mal, entre comis, non moi ben, porque son pelis que queren que chores. Pero esta película é o contrario de Hamlet. As actuacións son sutilísimos, o sea, y por iso, porque parece tan real, non sei cantas veces xa dixemos esa palabra neste podcast, pero todo parece tan real que eu xa creo que na primeira escena estaba chorando.
1: Eu teño que decir que empecé a chorar máis cando xa se abriron o grifo, xa non puden pechar, foi unha escena que dirás, Dios mío, en serio, cando se fai caca fora.
0: Ah, xa.
1: Aí abrín o grifo e se perdió. E aparte estaba, aparte, bueno, isto está guai dicilo tamén. Tocoume ir, fun onte, que era o día do xubilado, nos Compostela. E alucinei porque estaba a unha cola do copón, e non sabía por qué. E ata que lle preguntei ao vendedor e me di, no, é que o día do xubilado vale 2 euros para o xubilado. E claro, fun a ver a peli con moitos xubilados. Entón, bueno, estaba rodeada de xente maior e ao sair fíxome moita gracia porque había unhas señoras dicindo: "Ai, eu ver esta peli non sei, porque estaba pensando que onte non me acordaba como se chamaba, como se decía as chaves, a ver se vou ter Alzheimer tamén", e como que saíron todas coa paranoia de "Bou, tamén teño Alzheimer", e bueno, foi así como moi característico.
0: Ay, sí, que medo, que medo. Así que experiencia, non me mandaches a foto de unha fila ás 5?
1: Às 5 da tarde,
0: un martes, sí.
1: Sí,
0: que está pasando, pero que guai isto que
1: hai, sí, sí.
0: Para que a xente poida ir. Bueno, quería comentar unha cousa máis aquí, que estou flipando porque aquí temos ainda outro exemplo deste cine de drama familiar que están explorando tantas novas directoras do Estado español. Sexa Carla Simón con este de 1993, Alcarrás o Romería, Araldo Riz de Azúa con Cinco Lobitos, Querer, Los Domingos. O ano pasado tivemos a Eva Libertad con Sorda. Tivemos a, uy, a ver si puedo decir este nome, Estibaliz Urresola Sologuren con 20.000 especies de abella, que es una de las miñas favoritas los últimos años. Y hay un par de años también Pilar Palomero con Os Destellos. E son as películas que me viña á cabeza cando estaba un pouco preparando este podcast, pero seguramente hai máis. E non sei, que me parece un momento moi guai para o cine español,
1: sí, sí.
0: Que hai tantos directores facendo esas películas que a min personalmente me comen profundamente, e non dende o melodrama, pero dende o seu xeito de representar algo que me parece moi veraz. De logo refacer unha obra de arte de algo da experiencia humana, que específicamente feita dende a perspectiva do Estado español, pero sinto que é algo que cada persoa de todo o mundo pode conectar con iso, pero por iso, porque son situacións tan auténticas e están feitas de un xeito tan cuidadoso, que todo parece tan iso, veraz, auténtico, todo o que queiras. Pareceme moi guai vivir este momento destes últimos anos.
1: Sí, sí, é que creo que ata fan labor social, case, porque eu de verdade que saio, o sea, como que saes dese tipo de películas como que te axudan a entender un pouco mellor case o mundo, non? Sabes, como con unha sensación moi triste ás veces, pero sí. Non, como que te achegas, non sei.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: E moi, bueno, todos dramas familiares, pero de aspectos moi diferentes da familia tamén, como hai moitas historias ali.
1: E sobre todo fuxindo do melodrama, que é o que distí, que o que máis me gusta a min deste cine que estamos tendo agora, que é un cine que simplemente te plantea as cousas e non te obliga a chorar nin nada, e así choramos máis ao final,
0: sí,
1: non?
0: Sí, sí. Moito máis, no meu caso.
1: Bueno, non sei se escoitades de fondo, hai música. Creo que están empezando a ascensión, pero se escoitades música de fondo non ten que ver co podcast. Non estamos poñendo reggaetón con
0: non,
1: este...
0: Non pega moito.
1: No. Vale, pois vin, ximos o veredicto, entón.
0: Veña, sí. Pois sí, resumindo un pouco o que dixemos, hai esta sutileza de dirección e das interpretacións, os planos sinxelos e as tomas longas que te deixan habitar o espazo con esos personaxes, cada xesto ou pequena palabra que rompe o silencio, que non falamos dos silencios, pero non din moita cousa nesta película, pero esos silencios, esos xestos, esas palabras que rompen o silencio e esta casa tan sofocante, pois di máis de 1000 palabras, máis de que poderían dir 1000 palabras. Lembrou moito a Cinco Lobitos tamén por, bueno, polo da Nai, que é unha das outras das miñas películas favoritas dos últimos anos. Non sei se me gusto tantísimo, pero sí que me gusto moito, que Cinco Lobitos para mí é como, pá, maravilloso. Pero bueno, teño moitas ganas de ver as próximas películas de Marta Matute e sí, bueno, encantoume.
1: Sí, a min igual e non sei, agradezolle moito a película. Non sei como explicarlo, pero eu como que fun, como que sentía, non sei, como que agradezo moito cando a xente fai películas tan reais e que te permiten tanto empatizar con temas que son tan necesarios, non? E a min encantoume. O único iso, se vas, eres un pouco empática, prepárate porque vas chorar moitísimo.
0: Sí.
1: O sea, eu chorei moitísimo, de verdad. Estive 20 minutos chorando e non quería hipar, entón me estaba controlando, pero me saían lagrimones. E bueno, pensamos que igual desta ocasión non merece a pena facer spoilers, porque non hai moito máis que dicir do que xa comentamos. Non sei, Vince, que pensas?
0: Sí, eu creo que comentamos o importante e bueno, si nos ves por ali, se ves a Lena en cansa, lle podes preguntar o que... como lle pareceron os spoilers, non sei.
1: Mira que ben. Porque como, sabes, nos coñecen, claro, seguro que me paran por aí. Como se si fora de Rapants, eu.
0: Sí.
1: Igual.
0: Ainda máis, vamos, diría eu.